0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Reinis Sējāns un Inters Būsulis. Tu esi labākais. Man

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Latviešu hiti!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Čau, te Kristīna Pāži.
5: Čau.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kaši! Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T L2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas.
4: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
5: Sirbe no mēsa.

0: Ķeries un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Vai vispār tā var būt, ka pāriet un ānā gaist?
2: Otra puse un antra stafetiska uzzīmē mani.

0: esi no Latvijas, uztaisīs vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu ar

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

viesojot, klausies savējos EHR Latviešu hiti. Willow Farm. Vienkārši būt.

Ieveidota apģērbs izgludināts. Augļu kokteilis svaigs. Sapnis ne brīvdienas! Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.

0: te instrumenti.
1: Ciao, te Katrīna Gupalo.
2: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Intāns Busulis. Viss ir iespējams.
1: Uzdāvini man laiku, astoto nedēļas dienu man dodu.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7:10.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Te savēji! Mosties! Kikergū!
3: Ivo Fomits un Tipa.

0: Iz kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 7:13.
2: Alisa Haijema. Izvēles.

cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD elektronikas veikalos vai tieši saistē RD veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD elektronikas.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Zinājumā Linga Stari. Summer to remember. EHR festivāla vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz

0: festivāla backstage, intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
6: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
5: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
7: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
5: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
8: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
5: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
9: No ugunskura līdz saulēktam, īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
11: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
12: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
13: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
14: Ērik, uznes mani kalnā!
15: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
11: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
2: 7:49 minūtes.
0: Ai, Andrejeva, bāc!

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7 un 52

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Turpinājumā Elpo laimes patruļa.
2: Uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.

0: ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
4: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava. EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, bet pašlaik neviena pārbaude nav sākta. To aģentūra Leta noskaidroja birojā. Papildus knabi informē, ka turpmāk informācija par saņemtajiem signāliem un sāktajiem pārbaudēm tiks apkopota vienu reizi mēnesī. Ieziņots, ka Latvijā 6. jūnijā sākās oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas ilgs līdz vēlēšanu dienai. Ministru prioritāro darbu izpildi turpmāk plānots vērtēt nevis tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī to piektdien pēc slēgtās valdības sēdes atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš sacīja, ka darbi tūlīt tiks apkopoti un to skatīs ministru kabineta sēdē jau 30. Jūnijā. Kulbergs pēc sēdes atzina, ka ne visi ministri ir pieraduši pie šāda uzstādījuma, savukārt viņš pats esot orientēts uz rezultātu. Premjers pauda, ka ministru darbiem ir jābūt atbilstošiem deklarācijai un jābūt izdarāmiem 4 mēnešos. Latvijas Banka otrdien 16. jūnijā prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Latvijas Bankas vērtējumu sniegs tās prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Kazāks runās arī par Eiropas Centrālās Bankas padomes 11. jūnija monetārās politikas lēmumiem un tālāko sagaidāmo rīcību. Latvijas Banka izziņo prognozes 2 reizes gadā jūnijā un decembrī un tās detalizēti komentē abas jau pieminētās personas.
5: Tās bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par laukuma māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8:14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada mēneš

0: kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 8 un 18 minūtes.
0: Autobus debesīs. Vakar sapnī.

0: Baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Patriša, lai tev sāp.
2: Tādas cenas veikalo stop tikai 3 dienas.
1: No 15. Līdz 17. Jūnijam ar mana topkārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
6: Brilles filmu.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: 4.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad dezinoša sajūta

0: zentīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
1: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies VTA!

0: draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk! Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litras tikai 45 centi. Marinētas bietas koka 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
2: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
3: Kopā ar Jusk.
4: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5 niekā. Pirmajā vietā piepūšamais matracis Airmat. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Tagad kafiju un klausies savējos. EHR latviešu hiti.
2: Kato un Zebrene. Es tā jūtos.

0: Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:41.
0: Latviešu hiti EHR. Sudden Lights. Latārnas.

0: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā labvēlīgais tips. Frāzes.
2: Es neēdīšu neko. Es necepšu, es nevārīšu.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Čau, te Intriša. Ziniet, ka

0: ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
2: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
4: Ērik, uznes mani kalnā!
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
6: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Arī vingrojot klausies savējos. EHR latviešu hiti. Per un Mārtiņš Freimanis. Bums!

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:56 minūtes. Latviešu Hiti.
0: Medību lauki. Nomodā jau pāris dienas.
2: Es

0: Vācijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Mjūzīk nepamanīts.
2: Tikai jau laime no acī vai līst.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
4: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
5: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
6: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
9: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, bet pašlaik neviena pārbauda nav sākta. To aģentūra Leta noskaidroja birojām. Papildus knabi informē, ka turpmāk informācija par saņemtajiem signāliem un sāktajiem pārbaudēm tiks apkopota vienu reizi mēnesī. Jau ziņots, ka Latvijā 6. jūnijā sākās oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas ilgs līdz vēlēšanu dienai. Latvija vairākās digitālās veselības jomā jau ir soli priekšā daudzām Eiropas valstīm un Latvijas pieredze veselības datu izmantošanā, digitālo pakalpojumu attīstībā un pacientu ceļa organizēšanā izraisa interesi arī lielāku valstu vidū. Tāpēc Latvijas dalības 21. Vācijas Nacionālajā veselības ekonomikas konferencē pauda veselības ministrs Hosam Sabumeri no jaunās vienotības. Latvijas delegācija Abumeri vadībā Vācijā piedalījās konferencē, kur Latvija šogad bija partnervalsts. Atklājot konferenci, Abumeri uzsvēris Latvijas un Vācijas partnerības nozīmi veselības aprūpes attīstībām. Pērn Latvijā mirušas gandrīz 14 tūkstoši sieviešu, un tas ir par 15% jeb 1900 vairāk nekā mirušu vīriešu, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Visvairāk sievietes mirušas vecumā no 85 līdz 89 gadiem. Pērn mirušas 3200 sievietes šajā vecuma grupā. Sievietes valstī ir kopumā ievērojami vairāk nekā vīriešu. Šā gada sākumā Latvijā bija 1,845,000 iedzīvotāju, no tiem 988,000 bija sieviešu, bet 856,000 vīriešu. Pērn kopumā Latvijā nomira 26,000 cilvēku.
7: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
7: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

barot un priecīgi māt. Bet vienreiz jau pietiks tās sajūtas krāt un skatīties taisnībai acīs. Jo nevajag domāt par to, ko kāds sacīs. Ja taisnība vienmēr kā atspulgs būs sacīs un skrējienā uzvarēs tas, kurš būs apdzīs. Jo ne jau tas stiprā

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 9:11.
2: Russell un Chris Brand. Nepazīstu.

0: latviešu hiti.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā. Ieva Kerevica. Klusi. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Čau, te intrīša. Ziniet, kas būs?

Veikalos kurši, kuru izvēlēsies? EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs!

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj vieda! Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcija spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:32 minūtes.
3: Triānas parks un Igo. Mālos pelēkos.

0: Turpinājumā Dons pāriet bailes. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk! Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litras tikai 45 centi. Marinētas bietas koka 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
3: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
7: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
8: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:48 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāl veiklā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā laika suns nav kur iet.
3: Cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
4: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
8: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
9: Ministru prioritāro darbu izpildi turpmāk plānots vērtēt nevis tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī to piektdien pēc slēgtās valdības sēdes atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš sacīja, ka darbi tūlīt tiks apkopoti un to skatīs ministru kabineta sēdē jau 30. jūnijā. Kulbergs pēc sēdes atzina, ka ne visi ministri ir pieraduši pie šāda uzstādījuma, savukārt viņš pats esot orientēts uz rezultātu. Premjers pauda, ka ministru darbiem ir jābūt atbilstošiem deklarācijai un jābūt izdarāmiem. 4 mēnešos. Pērn Latvijā mirušas gandrīz 14 tūkstoši sieviešu, un tas ir par 15% jeb 1900 vairāk nekā mirušu vīriešu, tā liecina Centrālā statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Visvairāk sievietes mirušas vecumā no 85 līdz 89 gadiem. Pērn mirušas 3200 sievietes šajā vecuma grupā. Sievietes valstī ir kopumā ievērojami vairāk nekā vīriešu. Šā gada sākumā Latvijā bija 1,845,000 iedzīvotāju, no tiem 980 8000 bija sieviešu, bet 856000 vīriešu. Pērn kopumā Latvijā nomira 26000 cilvēku. Latvija vairākās digitālās veselības jomā jau ir soli priekšā daudzām Eiropas valstīm un Latvijas pieredze veselības datu izmantošanā, digitālo pakalpojumu attīstībā un pacientu ceļa organizēšanā izraisa interesi arī lielāku valstu vidū. Tāpēc Latvijas dalības 21. Vācijas Nacionālajā veselības ekonomikas konferencē pauda veselības ministrs Hosam Abumeri no Jaunās vienotības. Latvijas delegācija Abumeri vadībā Vācijā piedalījās konferencē, kur Latvija šogad bija partnervalsts. Atklājot konferenci, Abumeri uzsvēris Latvijas un Vācijas partnerības nozīmi veselības aprūpes attīstībām.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
12: Čau, mans vārds ir Viktor.

0: Tirdzniecības laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Farmār. Viss, ko gribu.
1: Viss, ko gribu zināt, ir pareicimums.
2: Čau, te Niklavs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okei, okay, okei, okay. Ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
0: No ugunskura līdz saulēktam, īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadījām personām ir aizliegta.
6: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:31 minūte.
2: Citi zēni, cits

0: turpinājumā
1: Aija Andrejeva un Zebrene Šamanis.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Hesburger!
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
5: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistuma kopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
6: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
7: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
8: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
10: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.

0: no 15. līdz 24. jūnijam. Īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD elektronikas veikalos vai tieši saistē RD veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijam. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD elektronikas.
1: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
2: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
3: Kopā ar Jusk.
4: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Otrajā vietā dārza mēbeļu komplekts Vonge. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
5: EHR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina!
7: Latvijas Banka otrdien 16. jūnijā prezentējas ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Latvijas Bankas vērtējumu sniegs tās prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Kazāks runās arī par Eiropas Centrālās Bankas padomes 11. jūnija monetārās politikas lēmumiem un tālāko sagaidāmo rīcību. Latvijas Banka izziņo prognozes divas reizes gadā jūnijā un decembrī un tās detalizēti komentē abas jau pieminētās personas. Latvija vairākās digitālās veselības jomā jau ir soli priekšā daudzām Eiropas valstīm un Latvijas pieredze veselības datu izmantošanā, digitālo pakalpojumu attīstībā un pacientu ceļa organizēšanā izraisa interesi arī lielāku valstu vidū. Tāpēc Latvijas dalības 21. Vācijas Nacionālajā veselības ekonomikas konferencē pauda veselības ministrs Hosam Sabumeri no Jaunās vienotības. Latvijas delegācija Abumeri vadībā Vācijā piedalījās konferencē, kur Latvija šogad bija partnervalsts. Atklājot konferenci, Abumeri uzsvēris Latvijas un Vācijas partnerības nozīmi veselības aprūpes attīstībām. Pērn Latvijā mirušas gandrīz 14 000 sieviešu, un tas ir par 15% jeb 1900 vairāk nekā mirušu vīriešu, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Visvairāk sievietes mirušas vecumā no 85 līdz 89 gadiem. Pērn mirušas 3200 sievietes šajā vecuma grupā. Sievietes valstī ir kopumā ievērojami vairāk nekā vīriešu. Šā gada sākumā Latvijā bija 1 845 000 iedzīvotāju, no tiem 988 000 bija sieviešu, bet 856 000 vīriešu. Pērn kopumā Latvijā nomira 26 000 cilvēku.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Sveicieni!
10: Te prāda vēram!
11: Hei, te bū!
9: Es esmu Ivo.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Turpinājumā Ralfs Eilants apaļās neskaidrības.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. Līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
5: A summer to remember.
6: EHR festivālu vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz

0: Festivāla backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
1: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdien.

0: Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

EHR Latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
1: Tās būtu tā kā tādas motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu ar

0: Alkoholiskais kokteils. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīles? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
0: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
2: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.

0: DHR latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Tu

0: aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. Līgo! No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televīzoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Līgo! Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
4: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, es esmu Gačo.
2: Hei, mēs esam kā...

0: savēji.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Atvara – dzīve mūs mētā.

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
1: Turpinājumā. Just un Krisī. Bezrūpības pietura. Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens Ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
8: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.

0: Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

klausoties savējos, tev sanāks EHR Latviešu hiti. Citizāni.

0: EHR latviešu hiti.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Turpinājumā. Triānas parks. Lavīna.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis.
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
9: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistuma kopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
10: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
11: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
12: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlēt

0: Izstrādā mēneša varonis XL Cappuccino. Izbaudi to ar 30% atlaidi. Akcijas sākumā izmantojot Vieda puskarti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti.
2: Kaspars Bindemanis.

0: CHR latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
0: Turpinājumā.
2: Dons, tev pieder

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā. Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadījām personām ir aizliegta.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
5: Kopā ar Jusk.
6: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Trešajā vietā – dārza nojume Jorkale. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
10: Čau, te Singapūras satīns!
11: Čau, mēs esam

0: laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:11.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, bet es esmu one.

0: turpinājumā jūt tu. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
4: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
5: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
6: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
7: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
8: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
7: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
9: 1:27.
10: Latviešu hiti EHR.
11: Jūt! Tuvu

Mudinājumā Bad Habits Atlantīda. A summer to remember.

0: festivāla backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
3: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles.
5: Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
6: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
8: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
9: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
10: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
9: Tu varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
10: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
9: Ielicis projektā pēdējo naudu ar

tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: Mesa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošana. RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām. Īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
8: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
9: Čau, te gads sirva no mesa.
8: Te algar-

0: tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Nācu piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
3: Bērmūdu divstūris. Laim

0: Dzejnieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Chris No, mīļākie bērni.
3: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi.
4: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
5: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
6: No 15. Līdz 17. Jūnijam ar mana topkārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu, 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu, 59 €.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
7: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
9: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
10: Kopā ar Jusk.
8: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 4. Vietā atpūtas krēsls Halden. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

klausies savējos, jūties brīvi. EHR Latviešu hiti. Jānis Stībels, smaidot.

0: EHR Latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Tā. Tu esi dinamīts.
2: Es tevi paņemšu līdzi un tu pat nemanīsi.
3: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turību studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
5: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
4: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
6: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
4: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
7: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
4: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti.
1: Triānas parks. Kā gaisa

0: ar latviešu hiti.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Kārlis Savējo. EHR Latviešu hiti.
1: Sudden Lights. Priekšpilsētas valsis.
2: Smacīgs un savādi bijis tu viskais. Tevis nav, un manis trīs nebūs vairs.

0: ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 3 un 12 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Latviešu hiti! Mums katrs randa vū!
4: Frāmest un Gustāvo – tūkšā dūšā!

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Graukšķis.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
6: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvas LV.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadījām personām ir aizliegta.
5: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
8: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm. Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3 un 32 minūtes.
2: The Tunes. Vasaras prāts.

0: jūt, acis. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātrs lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
3: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
4: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
5: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.

0: brīža. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
0: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
0: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Latvenergo vēja elektrostaciju parkā La Flora Energy šomēnes sāks pirmo putnu aizsardzības sistēmu ieviešanu. Tur putnu monitorings tiek veikts nepārtraukti kopš 2023. gada un tas turpinās arī pat laban. Tajā secināts, ka putnu aizsardzības sistēmas tomēr būtu vajadzīgas. Pēc ornitologu un dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumiem ir identificētas putnu sugas, kuru aizsardzība un turpmākais monitorings ir īpaši būtisks. Tāpēc jau sākti sagatavošanās darbi putnu aizsardzības sistēmu uzstādīšanai, kas nodrošinās vairāk nekā 10 putnu sugu atpazīšanu un aizsardzības nodrošināšanu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir

0: Saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, bet pašlaik neviena pārbauda nav sākta. To aģentūra Leta noskaidroja birojā. Papildus Knabi informē, ka turpmāk informācija par saņemtajiem signāliem un sāktajām pārbaudēm tiks apkopota vienu reizi mēnesī. Jau ziņots, ka Latvijā 6. jūnijā sākās oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas ilgs līdz vēlēšanu dienai. Ministru prioritāro darbu izpildi turpmāk plānots vērtēt nevis tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī to piektdien pēc slēgtās valdības sēdes atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš sacīja, ka darbi tūlīt tiks apkopoti un to skatīs ministru kabineta sēdē jau 30. Jūnijā. Kulbergs pēc sēdes atzina, ka ne visi ministri ir pieraduši pie šāda uzstādījuma, savukārt viņš pats esot orientēts uz rezultātu. Premjers pauda, ka ministru darbiem ir jābūt atbilstošiem deklarācijai un jābūt izdarāmiem 4 mēnešos.
1: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
0: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Cik? Čau, šeit Alise Haima.
1: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
2: Ēterā Toms Barons.
3: Radio klausītāji, ir jauns nedēļas sākums. Zinu. Nedaudz esam vīlušies. Dažās šīs vasaras dienās, bet gan jau ar laiku viss mainīsies. Pirmdiena jauns tiešām nedēļas sākums liecina par to, ka daudz darām darbu mums ir priekšā un noteikti daudz laika, ko pavadīt kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7. Te Toms Barons un stundi iesākam ar Robertu Petersonu un Ivetu Baumani. Ir lemts kopā būt.

ir kā ir šodien, teikšu godīgi, ārkārtīgi jaudīgs brīvdienas, es ceru, ka tu esi bijis daļa no tām. Labai kā tur būtu, 15. Jūnijs ir kā vēstnesis tam, ka līgo svētki vairs galīgi nav aiz muguras, bet pirmdienas tomēr ir un paliek svētku dienas, jo Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits šodien zinu vārdien daudz laimes. Jā, nu redz, brīvdienu izskaņām tiešām ārkārtīgi jaudīgi muzikāli un kopā sanākšanas mirkļi ir bijuši. Dažus no tiem izdevās pabaudīt arī man. Jā, nu pirmām kārtām es biju devies uz Interbusuļu koncertu Zintara koncertzālē. Jā, es teikšu, ka pirmo reizi man izdevās šo daudzo gadu garumā kopš Inters un viņa komanda šos koncertus organizēja apmeklēt un ārkārtīgi skaista, gan pilsēta sen nebija būtis Jūrmalā un arī lietas, kurš lija, skaidrs, ka netraucē koncertam, jo Dzintara koncertzāle, kā zināms, ir ar jumtu. Un tiešām paldies par sajūtām, kas tika radīts un jā, koncerts bija izpārdots. Nu, protams, krāsainie jaunieši un ne tikai pulcējās Vondersalā un arī EHR komanda tur bija ar visu EHR party busu. Jā, no Holī krāsu festivāls ir aizvadīts un tiešām šķiet, ka festivālu mirkļi Nu, tikai tagad vēl sākās. Tā kā, draugi mīļie, tas ir tikai sākums. Par laikapstākļiem nebēdā, gan jau, ka tie ar laiku kļūs labāki. Un labāka kļūst arī šī pēcpusdiena, jo līdzās mums, kā vienmēr, lieliski mūzika, kur pavad tevi sastrāgumos vai iespējams joprojām pie tava datorgalda. Mūzika. Bantītis.

0: Čau, te mūzika!
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu!
2: Tu zini, kas ir pa lietu, radio klausītāji. Nu, baigā štēle. Barons pieļaus baigo kļūdu. Jā, iepriekšējā nedēļā jūs cīnījāties par VIP biļetēm divām personām, proti uz gaidāmo Baltic International Air Show, kurš notiek 27. un 28. jūnijā, tepat Rīgā, Spilvas lidlaukā. Un vienu uzvarētāju mēs bijām paziņojuši, bet Barons, proti es savā personā, kaut kā bija palaidis garām, ka uzvarētāji drīkst būt divi, un tiem ir jābūt diviem. Un tieši tā iemesla dēļ mēs tūlīt pat paziņosim otru uzvarētāju, kurš sūtīja mums audio ziņu dalībai šajā konkursā, un tas ir DJs One, jā. Kas jums bija jādara? Jums bija uz WhatsApp 25101101, jāiztēlojās, ka jūs uzrunājat kā pilots visus Baltic International Air Show skatītājs. Tad DJ One, mēs tevi apsveicam, un tavu balzu ziņa skanēja šādi.
3: Cienījamās dāmas un godātie kungi, esiet sveicināti Spilvis lidlaukā Air Show pasākumā. Šeit runā galvenais pilots Jānis, un es jūs visus sveicu ar ierašanos uz galpa Air Show. Es visiem iesaku atsparādzēt drošības jostas, jo šeit tās nebūs nepieciešamas. Izbaudiet pasākumu un esiet kopā vienā pilota kabīnē ar mums. Cieņā pilots Jānis.
4: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot,

kopā. Nereiz mēs tik jaudīgi iesākām jau šo darbdienas pēcpusdienas braucienu kopā un par konkursu, tad arī droši vien jāieskicē, kas ir tas, ko šajā nedēļā var laimēt. Pirmkārt, tam ir jāklausās EKR Latvijas šķiet, īpaši raidījums braucam kopā. Un jāteic, ka veselīga alternatīva kafijai un enerģijas dzērieniem ar dabīgām sastāvdaļām vienā vārdā saucās Bright. Jā, un pavisam forši konkursu šajā nedēļā. Jums ir jāsūt mums uzmundrinoši un enerģiski pašsacerēti pantiņi, jeb četrindītes. Nu, un tas arī viss, jā, 25, 101, 101. Un skanīgākais, enerģiskākais skanējums no četrindītēm iegūs Bright 24 dzērienu paku. Jā, tieši tālāk. Es šodien, protams, jūs visus motivēšu, sapurināšu, lai mēs ieskrienamies nedēļai. Un tad jau rīt noteikti sāksim lasīt jūs iesūtītās četrindes. Kaut kā tālāk, draugi mīļā. Nu, kā ir, tā ir. Nedaudz apmācies, bet jūtam, jo projām ir vasaras smarža gaisā. Otra puse nāk palīgā ar sajūtām. Tā esi tu.

0: sveicinieks visiem tēlojot, klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
2: Turpinājumā.
3: Elizabete Gaile.

0: esi no Latvijas, uztaisīs vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu,

0: Alkoholiskais kokteils.
1: Ērik, uznes mani kalnā.
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
6: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
7: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
8: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
6: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

Zini, par ko man baigais prieks? Prieks par to, ka, jā, par tiem pasākumiem runājot brīvdienās. Un skaidrs, ka Interbusur koncertu pieminējām, Holy Cross festivālu pieminējām, un arī atvara priecēja sestdienā ar diviem brīnišķīgiem koncertiem. Un jāteic, ka vēl viena laba lieta no atvaras ir tā, ka piekdienu viņi noguldīja jūs sirdīs un iekār Latviešu hitu skanējumā savu jaunāko hitu, taču uz skatuves, uz iekār Latviešu hiti, skatuves viņa nekāpa. Taču šodien viņa kāps un izpildīs šo dziesmu, tā kā kādā no mirkļiem, tā noteikti būs skatā mūsu sociālajos tīklos, kā tad jaunais hits plaisā izskatās dzīvajā izpildījumā. Kaut kā tālāk, draugi mīļie, tad šodien arī būs viesi un vispār visā šajā nedēļā būs ārkārtīgi daudz brīnišķīgu cilvēku ciemos un tas nozīmē to, ka mūsu brauciens kopā katru pēcpusdienu būs prieka pilns. Nu tad sākam priecāties tieši šajā brīdī ar Elizabeti Gaili. Zinu, ka

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 4:33 minūtes.
2: Ivo Grīsniņš Grīslis. Savaldi mani.

0: Nes kā tur ir ar to veco labo patiesību pēc brīnišķīgām brīvdienām, cik daudz mantas pazudušas un cik ir atrastas. Es te klabinu vaļā atrast to pazaudēto mantu biroju. Santa Čakire ziņo, ka patiesībā šodien 11.30 dreiliņu depo pazudis melns vīriešu maks. Visdrīzāk pie kasēm vajot ārā. Protams, vissvarīgākais atgūt tiesības un ID karti uz Korhan Čakira vārda. Nu, tātad nav Latvijas pilsons. Jā, nu, tā kā, draugi mīļie, ja nu esat atraduši, tad ar Santu Čakiri varat sazināties vai nu Instagramā, vai nu Facebookā. Jā, viss cits, kas atrasts, viss cits, kas pazaudēts, noteikti ziņojam, 25, 101, 101. Brauzam kopā, un tagad ar Mārtu kaut kā tā.
1: Čau, mans vārds ir Marta, un tu klausies ar latviešu hitus. Klausies savējos. Bet tiešām mans eksistences augstākais punkts ir

0: latviešu hīti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Jānis Niedra. Viņa neatnāk.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
1: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
7: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
8: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
9: Kopā ar Jusk.
10: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5 niekā. Piektajā vietā Čemodāns Milan. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.

0: Te skan visi savējie EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Jā, nu nenopriecāties par to, ka tiešām šī nedēļa salikusies mums ir bagāta no viesu perspektīvas. Radio klausītājiem, kā vienmēr nedēļas sākumā, es tad nu gribu tevi izstāstīt, kas tad ir tie, kas šonadēļ nāks ciemos pie tevis šeit. Nu, šodien pat jau ciemos būs Baiba Ozoliņa ar muzikāliem jaunumiem, un tā mēs to līmeni arī turpināsim celt rītā. Mums būs Latvijas autoceļu uzturētājs ciemos Armands Beidzis. Iziķis. Jā, bet mūzika arī mums ir svarīga, tieši tādēļ Eriks Palkaunieks un arī papīra līdmašīnas būs ciemos, lai runātu par muzikālām lietām. Trešdien arī ieskandināsim ekā ar latviešu hitu skatuvu. Šipsī būs ciemos ar kādu jaunu skaņdarbu, kā arī viesosies šeit pat uz sarunu. Nu, un ceturtdienā tas viss mums turpināsies, jo būs gan Very Cool People, gan arī Carnival Youth. Piekdiena pagaidām izskatās brīva, draugi. Mīļiem. Jā, nu, radio klausītāji, lai ir kā ir, pirmdienās šī sajūta mums ir tāda pārdoma pilna pēc lieliskām brīvdienām, bet es ceru, ka tas smaids, ja viņš vēl nav sajā, tad kopīgi līdz pat 7. Vakarā šodien mums to izdosies atrast. Ants, tu Kristīna Pāža, Zemes stunda.

Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu piln, un tu man pazūd filmu.

Ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: saucam kopā.
1: Čop, čop, čop. Nu redz, pirmā stunda. Kaut kā kopīgi esam tik tālu nobraukuši. Es tiešām ceru, ka sastarāguma līdzās laikapstākļiem nemaz nav tik drūma, kā jums šķiet. Un mans uzdevums ir piedāvāt jums lielisku mūziku līdz pat 7:00 vakarā. Un to mēs arī darīsim. Nu visā citādi atceries to, kā vienmēr pulksten 5:00 darbdienas topa piecinieks. Kā tad Kato? Manai kolēģie būs veicies brīvdienās un ko stāstīs to? Visu noskaidrosim. Nu, protams, par to, vai būs viesi, tas lai paliek pārsteigumā. Bet noteikti tās 5 dziesmas, par kurām paši esat balsojuši visvairāk. Tās nu tiks skandināts. Līdz stundas beigām jau šajā stundā pieminētā meitene ar skaisto balsi, kur pārstāvējas Latviju Eirovīzijā. Meitene, kurai nu pat šajās brīvdienās bija divi fantastiski koncerti un tā ir atvara. Plaisā tiekamies jaunā stundā.
2: Varbūt.

0: Hei, te atvara. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: 7bet. Jūnijā sako līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
3: A summer to remember.
4: EHR festivāla vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz Holy Music festivālā. Ej uz EHR.fm un iečeko, kā mums gāja EHR un Philips party busā. Unikāli kadri no festivāla backstage, intervijas un challenge. Ieskaties EHR.fm.
5: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
10: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
12: Latvijas Banka otrdien 16. jūnijā prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Latvijas Bankas vērtējumu sniegs tās prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Kazāks runās arī par Eiropas centrālās bankas padomes 11. jūnija monetārās politikas lēmumiem un tālāko sagaidāmo rīcību. Latvijas Banka izziņo prognozes divas reizes gadā jūnijā un decembrī un tās detalizēti komentē abas jau pieminētās personas. Latvenergo vēja elektrostaciju parkā La Flora Energy šomēnes sāks pirmo putnu aizsardzības sistēmu ieviešanu. Tur putnu monitorings tiek veikts nepārtraukti kopš 2023. Gada un tas turpinās arī pat laban. Tajā secināts, ka putnu aizsardzības sistēmas tomēr būtu vajadzīgas. Pēc ornitologu un dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumiem ir identificētas putnu sugas, kuru aizsardzība un turpmākais monitorings ir īpaši būtisks. Tāpēc jau sākti sagatavošanās darbi putnu aizsardzības sistēmu uzstādīšanai, kas nodrošinās vairāk nekā 50 putnu sugu atpazīšanu un aizsardzības nodrošināšanu. Latvija vairākās digitālās veselības jomā jau ir soli priekšā daudzām Eiropas valstīm un Latvijas pieredze veselības datu izmantošanā, digitālo pakalpojumu attīstībā un pacientu ceļa organizēšanā izraisa interesi arī lielāku valstu vidū. Tāpēc Latvijas dalības 21. Vācijas Nacionālajā veselības ekonomikas konferencē pauda veselības ministrs Hosam Sabumeri no jaunās vienotības. Latvijas delegācija Abumeri vadībā Vācijā piedalījās konferencē, kur Latvija šogad bija partnervalsts. Atklājot konferenci, Abumeri uzsvēris Latvijas un Vācijas partnerības nozīmi veselības aprūpes attīstībām.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
13: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30,000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
14: esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
15: Es esmu Samanta Tīna.
16: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: ar JUSK. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Labvakar, labvakar, labvakar visiem jaunā darba nedēļā. Es ceru, ka esat pamatīgi uzkrājuši spēkus un gatavi mesties iekšā visos izaicinājumos, ko šī te nedēļa sniegs. Cerams, ka šie izaicinājumi būs tādi patīkami un labi, lai nav jāsaskaras ar kaut kādām tādām nevisai lietām. Pavisam noteikti tuvākajā laikā jūsu radioaparātos skanēs tikai patīkamas kompozīcijas, jo laiks noskaidrot dienas top 5 vietu ieguvējus. Mans vārds ir Kato un prieks būt šeit kopā ar jums visiem EHR latviešu hitu klausītājiem. Nu ko, sākam ar 5. pozīciju un tur jaunums. Inters Busulis, dziesma ar nosaukumu Pie vārtiem.
0: Dziesma numur 5.

latviešu hitu dienas top 5. Kopā ar Jusk lieliski piedāvājumi tavai mājai. Nu, par ko tad tu esi gatavs atdot miegu? Vai tu esi gatavs atdot miegu kāda dēļ? Gan jau katram no jums ir pa kādam tādam, kura dēļ to miegu ir vērts atdot. Ja nav, tad novēlu šādu te personu savā dzīvē, jo kas varbūt skaistāks, vai ne? Ceturtā pozīcija dziesmai atdodu miegu, savukārt trešajā pozīcijā šajā dienā Krisnoa un mīļākie bērni, kurš bija uz Krisnoa koncertu Siguldā.

0: Pēcīs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5 – 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Kopā ar Jusk – lieliski piedāvājumi tavai mājai. Labvakar vēlreiz visiem tiem, kuri tikai nu pat iespējams ir pieslēgušies EHR latviešu hitiem. Šis ir raidījums dienas top 5 un mēs dodamies uz priekšu. Pa top 5 kāpnēm tik uz augšu vienu un esam nonākuši līdz dziesmai numur 2. Es vispār nesaprotu, kā laiks var skriet tik ātri, jau pus vasara jau bez maz vai ir pagājusi un mēs jau lēnām sākam pietuvoties līgo svētkiem. Iespējams, šis nav par dziesmu, šis vispār nav par dziesmu, bet katrā ziņā es gribēju padalīties ar to, kā es jūtos par to, ka jūnijs jau ir pusē. Savukārt, šī te dziesma nākamā, numur 2, pavisam noteikti skanēs arī līgo svētkos, es pieļauju. Gan jau būs iekļauta visvisādās playlistēs, un tā ir dziesma, kura aizvadītajā piekdienā bija pirmajā pozīcijā. Mjūzīku un tikaša sakama ar dziesmu Tu zini mani no galvas. Dziesma!

0: Jūsu nedēļas top 5 piedāvājumi. 5. vietā – Čemodāns Milan. 4. vietā – Atpūtas krēsls Halden. 3. vietā – Dārza nojuma Jorkale. 2. vietā – Dārza mēbeļu komplekts Vonge. 1. vietā – Piepūšamais matracis Airmat. Atklāj šīs nedēļas top 5 piedāvājumus Jūsu veikalos un Jūsu LV. Jūsu lieliski piedāvājumi tavai mājai!
1: EHR Latviešu heitu dienas top 5. Atskats 5.
2: Indars Busulis pie vārdiem.
3: Kas pēc manis paliks, kad šis lauks?
1: 4.
2: Kato, atdod mieru.
4: Labi, kā pieši ziesmas nav jāraukt.
1: 3.
2: Kris no, mīļākie bērni.
3: Katras beigās ir sākums.
1: 2.
2: Mjūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: Ar Jusk lieliski piedāvājumi tavai mājai.
5: Ja EHR Latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā mēdz notikt tā, ka vairākas nedēļas līderpozīcijā ir viens un tas pats mākslinieks, tad dienas top 5 dziesmu sarakstā vairāk gan izmaiņu notiek nekā top 20, jo katru dienu tās jūsu iecienītākās dziesmas ir pavisam citas. Kā piemēram šodien, pirmajā pozīcijā dienas top 5, pirmdienā 15. jūnijā ir duets Elpo ar dziesmu Laimes patruļā!
1: Dziesma numur 1

0: Mīļie, dārgie, labie klausītāji, man pienācis laiks no jums atvadīties šajā pirmdienā un novēlēt jauku nedēļu, jo es beidzot došos nelielā atpūtā no visiem radiodarbiem. Nav tā, ka es būtu ļoti sagurusi, bet kas jādara, tas jādara. Savukārt mēs ar jums tiekamies pēc Līgo svētkiem. Tā kā es novēlu jums arī jauki pavadīt svētkus, esiet prātīgi, esiet uzmanīgi un pavisam noteikti izbaudiet vasaras saulgriežus. Lai jums viss izdodas, mans vārds ir Kato un čauna tā līdz vēlākam.
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Kopā ar JUSK. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
3: EHR Latviešu hiti.
4: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
5: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
6: Turpinājumā Reiks, Mark Meit un Hey, Who's That Kid? Piepildīts.
7: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
8: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
11: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
12: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
13: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
14: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
15: Ērik, uznes mani kalnā.
16: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
17: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā!

0: Protams, galvenā balva šajā mēnesī ir pilnīgi jauns Sony PlayStation, vai nav fēni? Jā, nu redz, un tad turpinam uzņemt to kursu pretī 7:00 vakarā, un šajā brīdī Dzels Vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Es esmu Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks, un šie ir latviešu hiti.

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu tā nu mums ir sanācis, un ka mums tās pirmdienas, ja runājam par konkursu, ir tādas saņemšanās dienas, un viss ir kārtībā. Tas ir normāli, ka pirmdienā mēs sākam saprast, kas šajā nedēļā ir jādara, un tad otrdienā mēs ķeramies klāt. Ir feini zināt to, ka veselīga alternatīva kafijai ir pieejama, un arī tā ir alternatīva enerģijas dzērienam, un starp citu no dabīgām sastāvdaļām tas ir garšīgs dzēriens Bright. Jā, nu teikšu tā, ka mums ir 24 šādu dzērienu tādu paka iepakojums, un tu vari pie šiem dzērieniem tikt. Es pats esmu nogaršojis, un ir ārkārtīgi, ārkārtīgi garšīgi. Kas ir jādara, lai ņemt dalību konkursā? Viss ir vienkārši. Sūti mums uzmundrinošu un enerģisku četrindi. Tieši tik vienkārši. Nu, es ticu, ka radošie prāti paši spēs izdomāt, varat ņemt talkā mākslīgo intelektu, bet šodien es jūs tikai sapurinu iztās noteikumus. Pantiņas sāksim lasīt rīt, bet... Jā, un piekdien, mēs noskatrosim uzvarētāju, kurš tad tiek pie šiem 24 dzērieniem. Kaut kā tālāk, draugs mīļais, plus 21 grāds galvas pilsētā, laiks paklausīties astronautu. Dejo trakāk!

0: Kristi, Māra un Juris no
1: Grupas astronauti.
0: Man seši uz mājām vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Turpinājumā. Instrumenti. Perspektīva. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet 3 dienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Izīkie ar Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz minus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

Pārsteigts radio klausītāji. Jā, nu ņemot vērā šo milzīgo ļambes, kurš brīdinās ir noticis, ja mums arī bija LGBT gājiens pilsētā. Nu, protams, Holī krāsu festivāls, es biju pārliecināts uz visiem 100%, ka atrasto pazaudēto mantu birojā, nu būs i pazudušas mantas, i atratas mantas. Nu, teikšu tā, malači, pagaidām viss ir mierīgi. Iespējams, ka kāds no jums vēl svin un nav vēl sapratis, kas tad īsti ir pazudis, lai vai kā tur būt. Dodat ziņu, mēs šo informāciju nodosim jūsu kolēģiem, radio klausītājiem. Un tad es runājot par laika prognozim, secinu, ka kaut kas man bija jādara lietas labā, lai uzlabotu laika apstākļus. Un vienīgais, kas vismaz mūsu skanējumā spēja palīdzēt, tās ir dziesmas. Nu, un tad es atcerējos, ka savulaik bija fantastisks hits ar nosaukumu SPF 3000. Nu tad ziežam virsū un gaidām saules stars. Lai skan!

Ai, radio klausītāji, es tev jaunā stundā izstāstīšu. Nu, baigais jampadrats ir tas, uz ko es esmu parakstījies. Un kas ir forši, mēs ar tevi varēsim tikties dažādās Latvijas pilsētās. To visu es tev izstāstīšu jaunā stundā, jo ceļojums 8 dienu garumā pavisam drīz jau sāksies. Jā, iespējams, tu jau noproti, kā tas notiks, bet paturam nedaudz sveica zem būra. Brausam kopā, otrā stunda pietuvojusies izskaņai. Es skatos, ka prāta vētra ar nepacietību gaida 18. jūlijā, lai mēs visi tiktos Liepājā uz pirmās dienas tūras no slēgumu. Nu, biļetes zināt, kur meklēt, draugi mīļie, un, protams, gatavoties koncertam. Vaig dziesmas vajag atkārtot, vārdus vajag atkārtot, un visērtāk to ir darīt EHR aplikācijā, jo tur ir Prāta vētras mūzikas kanāls. Līdz stundas beigām, Prāta vētra, mans draugs!

0: Sveiciens! Jā, pip, pip, te prāta vētra! Braucam kopā nu, ar EHR latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā Tumsa. Lai būtu tā.
3: Lai būtu tā, ne jau tā.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
4: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
6: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
7: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
8: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
10: Pērn Latvijā mirušas gandrīz 14 000 sieviešu, un tas ir par 15% jeb 1900 vairāk nekā mirušu vīriešu, tā liecina Centrālā statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Visvairāk sievietes mirušas vecumā no 85 līdz 89 gadiem. Pērn mirušas 3200 sievietes šajā vecuma grupā. Sievietes valstī ir kopumā ievērojami vairāk nekā vīriešu. Šā gada sākumā Latvijā bija 1,845 000 iedzīvotāju, no tiem 988 000 bija sieviešu, bet 856 000 vīriešu. Pērn kopumā Latvijā nomira 26 000 cilvēku. Latvenergo vēja elektrostaciju parkā La Flora Energy šomēnes sāks pirmo putnu aizsardzības sistēmu ieviešanu. Tur putnu monitorings tiek veikts nepārtraukti kopš 2023. gada, un tas turpinās arī pat laban. Tajā secināts, ka putnu aizsardzības sistēmas tomēr būtu vajadzīgas. Pēc ornitologu un dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumiem ir identificētas putnu sugas, kuru aizsardzība un turpmākais monitorings ir īpaši būtisks. Tāpēc jau sākti sagatavošanās darbi putnu aizsardzības sistēmu uzstādīšanai, kas nodrošinās vairāk nekā 50 putnu sugu atpazīšanu un aizsardzības nodrošināšanu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, bet pašlaik neviena pārbaude nav sākta. To aģentūra Leta noskaidroja birojām. Papildus knabi informē, ka turpmāk informācija par saņemtajiem signāliem un sāktajiem pārbaudēm tiks apkopota vienu reizi mēnesī. Jau ziņots, ka Latvijā 6. jūnijā sākās oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. saimas vēlēšanām, kas ilgs līdz vēlēšanu dienai.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus, vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids, gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Zīka. Es esmu Ītars Musulis. Mēs esam grupa Otra puse. Tumsa. Lai būtu tā.

0: Dancām kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, nu liet tāda, ka tas labo sajūtu parāds, kā vienmēr pirmdienās ir jādod tiem, kas grēkojuši, bet visādi citādi. Reizēm tādās drūmās dienās kā šī, kur šķiet, ka saule vairs neuzspīdēs varbūt kādam, ir saules stari, kuri atrod ceļu pie jums caur radio uztvērēju. Un tāda viena spīdoša šeit ir iedusies. Baiba Ozoliņa.
2: Čau Tom un čau radio klausītājiem. Šis bija ļoti, ļoti mīļš pieteikums tiešām. Šodien ir tā spēlēcīgs ārā un prasās tā saulīta pišķiņa.
1: Un zini, kas ir neparasti? Nu, es esmu Džeks arī, kurš smaida un smējās. Un arī šodien es jūtu, ka man tas pelēkais lācis ir apķēris. Un nesaprotu, kāpēc.
2: Jā, jā. Bet šis ir labi pelēkais lācis apķēris.
1: Ne?
2: Jā, jā. Vajag atbrīvoties no tām viņa skavām. Jā, jo man tas šodien tāds kaut kāds nav. Nu, tas jautrais kaut kur ir pišķiņa aizķēries. Jā.
1: Bet tieši šādiem mirkliem top jauni skaņdarbi, jaunas skaistas melodijas, kuras noguldās radioklausītājas sirdīs. Par tām mēs vēl nedaudz parunāsim. Bet kas notiek tavā dzīvē šobrīd, baimiņ? Tu arī esi visur. Tad tu filmē, tad tu esi tautas namā, tad tev ir pasākums, tad tu dziedi. Kas ir Baiba Ozoliņa šodien?
2: Grūti man atbildēt uz šo jautājumu tā viennozīmīgi, jo man tā vienmēr ir bijis, ka es daru daudz lietas. Es dažreiz domāju, būtu daudz vienkāršāk, ja es pievērstos vienkārši tikai vienai lietai, darītu vienu lietu, bet man tā nesanāk. Man tā nekad nav sanācis, jā. Gan darbu ziņā es vairākus darbus paralēli daru, gan arī sportošanas ziņā es ar vairākiem sporta veidiem paralēli nodarbojos, nevaru vienu izvēlēties. Un suņi man arī pieci ir, līdz ar to, nu, jā.
1: Es tātad varu secināt pēc tevis sacītā, ka tu noteikti iesi arī tad uz vairākām radiostacijām, ja?
2: Es laikam...
1: Kumī, protams.
2: Es neatbildēšu uz šo jautājumu, es domāju.
1: Lai vai kā tur būtu, to noteikti vajag darīt, jo, protams, tās ir tās vietas, kur tie jaunie hiti izskan, un vienu tādu tu esi uztapinājusi, un, protams, šķiet, ka atkal ar dziļu domu – jūra ir sieviete.
2: Jā, es nejauši uzgāju šo Ingas Gailes dzejoli, kurš ir tapis pirms daudz, daudz gadiem, un tas dzejols man kaut kā uzreiz norezonēja, uzreiz uzrunāja, un es sāku dungot pie tiem vārdiem. Atkal savā automašīnā, jo lielākā daļa manu dziesmu ir tapusi manā automašīnā. Un,
1: jā, jo manā tu nereizi neesi iedājusi.
2: Tavā muzikālajā auto.
1: Jā.
2: Jā, un tad es sapratu, ka ir dziesma, uzrakstīju Ingai un ierakstīju mājās demo un aizsūtīju viņai, un tad viņa noklausījās un atbildēja, jā, ka viņai patīk, viņu piekrīt un ka virzam šo dziesmu tālāk. Un tad es nosūtīju Gintam, producentam, un viņš teica, jā, varam.
1: Atzina par labu esam.
2: Atzina par labu esam, jā, jo Gins ir tas filtrs, es viņam sūtu savus demo, un tad viņš dažus pasaka nē, dažus pasaka jā, attiecībā uz citiem atkal pasaka, ka jāpiestrādā vai kaut kas jāpamaina, un tad tā mēs darbojamies.
1: Klau, es tev piedāvātu izdarīt divas lietas. Pirmkārtām tūlīt pat paklausīties, ko tad Inga Gaile pati saka par šo jūsu
2: jā.
1: Sadarbību, jā? Tad mēs ļaujam radio klausītājiem piedzīvot pirmatskaņojumu, un tad esam atpakaļ, jo jāpurnā arī vēl par videoklipu.
2: Jā, un šis būs absolūts pirmatskaņojums.
1: Nu tad klausāmies, ko tad Inga Gaile saka, vai tiešām viss ir tā, kā teica Baiba Ozoliņa.
3: Kad Baiba man uzrakstīja, ka viņa vēlētas izmantot dzejoju tekstu, un man ļoti patīk tā dziesma, un tas ir, protams, ka tas vien no vienas puses tas ir dzejols par jūru, bet, protams, kad tas jūra, tā jūra ir simbols sievietē un sievietes spēkam un skaistumam, tai enerģijai, kas ir sievietē. Un arī es tagad atceros par to, ka tas ir tāds pirms daudziem gadiem, pirms vairākiem gadiem rakstīts dzīvils. Un tas par to, ka sieviete, ka viņas tas radošais spēks ir kaut kas tik liels, ka viņa var, viņu nevar pakļaut, un viņu var, tai pašā laikā viņa var dot manā gadījumā vīrietim ļoti daudz ko, bet, ja mēģinot viņu salaust, tas neizdosies, un pat arī tad, kad, jā, vīrietis, piemēram, aizkaisīsies un dosies prom, tas neko neatņems šai jūrai sievietē, ne, viņa kļūst tikai vēl skaistāka, jo tur ir tās rindas, ka tu aizgriezies, dodies prom, jūra, zied, vai sieviete.

0: savējiem. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu redzam, ar katru jaunu dziesmu radio klausītāju tie saules stari paliek aizvien gaišāki. Un paldies Baibai Ozoliņai, ka joprojām ir ciemos šeit, tepat vien studijā. Čau, Baibiņ!
2: Čau, čau! Nē, esmu nekur aizskrējis, jā, tepat esmu.
1: Jā, jo ir kur runāt, vai ne?
2: Tieši tā! Un
1: patiesībā līdz ar jauno dziesmu, Jūra ir sieviete, ko tu esi devusi iespēju radio klausītājiem viegli iemācīties vārdus. Redzēt tevi skaistu un košu, kā vienmēr, tepat jūras krastā, jo ir tāpis videoklips.
2: Jā, tieši tā. Tajā dienā bija ieplānota fotosesija šai dziesmai, un bija vienkārši tik fantastisks vakars, tik skaists saulriets, ka fotogrāfija Iveta saka, nu vispār pie jūras vajadzētu kaut ko iefilmēt, jo dziesma arī ir par jūru, un tad mēs ātri sapratām, ka ir jābrauc. Laika bija maz, bet mēs paspējām visu izdarīt, aizbraucām uz Lielastas pludmali un safilmējām šos kadrus. Jā, un man šķiet ļoti, ļoti noskaņas video tāds sanāca.
1: Es teikšu tā, ka man arī patika vispār.
2: O, jā. Paldies, to jauki.
1: Tu pirmam kartam tevi ir ļoti sievišķīgas kustības, un tas ir skaisti. Un
2: paldies.
1: Tu paigā skaisti līdz tāpēc kungi un arī dāmas, protams, kā mēs zinām, pēc brīvdienām ir dažādas savienības. Noteikti šo klipu vajag doties un apskatīt. Baibiņ, īsi vēl pastāsti, kas tad ir tie tavi nākamie lielie soļi?
2: Lielie mazie soļi. Jā, nu visi mazie solīši, tad sagrupējas lielos soļos un ved uz maziem mērķiem, tad uz lieliem mērķiem, bet es turpinu rakt, es kā...
1: Man izklausies, ka to būs kaut kāda politiskā reklāma, jā. Jā, par buldozeriem.
2: Nu, zini, kā dažreiz vajag iet kā buldozeriem, dažreiz ne, dažreiz vajag tā prātīgāk. Es esmu diezgan dinamiska tāda pēc dabas un dažreiz varu sadarīt arī kaut ko, varbūt, ko nevajag sadarīt, nu, teiksim. Jā, tu iet ar buldozeri tur, kur var ar sapieru lāpstiņu tikt galā.
1: Šitais labs, jā. Un vēl Baiba grib dot padomu. Ja jūs mākat, pūšat no mušām ziloņus.
2: Jo kad tad vēl, ja ne tagad?
1: Jā. Runājot par kad tad vēl, ja ne tagad, es tev gribu darīt zinām to, ka... Ja ir jauna dziesma, ar to vajag strādāt, un radio klausītājiem tātad sākotnēji, ja viņi dzird šo dziesmu skanām EHR Latviešu hitos, vajag spiest īkšķi gaisā EHR.fm mājaslapā, kad šī dziesma skan, tad tu iespējams nokļūsi darbdienas top 5-niekam, jo biežāk tu tur nokļūsi, tad tu iespējams tiks uz 20-nieku, jo... Mēs jau meklējam gada hitu, vai viņu.
2: Wow, es apsveicu. Es redzēju, jā.
1: Nu,
2: super,
1: tas nozīmē
2: super.
1: To, ka es vēl tavai dziesmai nokļūt, jo tagad ir mēneša balsojumi.
2: Mm-hmm.
1: Visi klausītāji balso, jo gada beigās, ko dabū kāds muziķis? Pilnīgi jaunu auto. Uz visu nākamo gadu.
2: Super. Ai, man
1: vienmēr forši ar tevi parunāties. Ar ko atvadāmies?
2: Atvadāmies ar novēlējumu un cerību uz saulainu vasaru.
1: Oh, tas gan ir.
2: Man šķiet, ka mēs to esam pelnījuši. Ceviši, nu jā, tas, kas tagad ārā ir to vienkārši. Nu, jūnijs ir aizmirsis, ka viņš vasaras mēnesis šodien. Bet es ceru, ka viņš ātri to atcerēsies, jā, un ka mums būs riktīgi forša saulaina vasara.
1: Paldies par siltumu un par jaukiem vārdiem. Baibiņ, nu tad, lai kā es gribu tā es daru, tas man liekas riktīgi par tevi.
2: Jā, tā ir man, tā kā jā, pavisam mana dziesma līdz kaulam.
1: Aiziet, paldies tā, draudziņa.

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:19 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Klausies savējos!

0: mūsu hiti.
1: Braucam kopā!
2: Nu, labs tas darbiņš, kas padarīts, vai ne? Ai, paldies Baibai Ozoliņai par sarunu. Tie, kuri, nu, pat kā ir uzslēguši radio uztvērēju, nu, un palaiduši kaut kādu apstākļu dēļ garām ir šo pļāpu, un tad viss, kas tev ir jādara, tad droši dodies uz EHR aplikāciju vai arī EHR.fm mājaslapu. Sadaļā podkāstu braucam kopā vieslaiks, visa saruna ir klausām pilnā garumā. Jā, nu, tad pēc brīža par to konkursu vēlreiz izstāst, un tad jau draugs mīļais, es tev sāku stāstīt, kas tad ir tas trakais notikums, ko es grasos darīt jūlija mēneša sākumā, un iespējams mēs ar tevi varēsim satikties šobrīd Aijandrējev pa īstam.

0: EHR Latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Miks Galvanovskis par savu zemi saukt.
0: Kafija vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR Latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
6: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
5: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
7: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
5: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
8: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
5: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
9: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.

0: Uzslēdz kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 15. Līdz 17. Jūnijam ar mana top kārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 € un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
4: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
7: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. Jūnija līdz 15. Jūlijam Startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
8: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
9: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.

Prieks, radio klausītāji, par mundru prātu pirmdienā. Es skatos, ka konkursanti ir sarosījušies, malači. Četrindīts sāk mums birt iekšā. Jā, nu patiesībā jau trešo nedēļu pēc kārtas mēs tiešām mēģinām tevi iepriecināt, un arī šajā nedēļā ir balva, kuras īpašnieku mēs noskaidrosim piekdienā. Kas tad ir balvā? Bright 24 dzērienu iepakojums. Nu patiesībā, ja jūs vēl neesat pazīstami ar šo produktu, tā ir veselīga alternatīva kafijai un arī enerģijas dzērienam. Kas tev ir jādara, lai cīnītos par šo balvu? Vienkārši sūti mums WhatsAppā 25101101 uzmundrinošu četrindīti. Un tas arī viss, mēs to lasīsim radio ētrā. Nu, un tad jau, protams, noskaidrosim piekdien uzvarētāju. Gribu vēl

Un tas dziedātājs, tā grupa, kura tiek pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu. Kaut kā tālūk, es gribu teikt tev tā, lai foršas pirmdienas pēcpusdiena mēs turpinām braucienu kopā un mums šajā brīdī pievienojās Miks Galvanauskis par savu zemi saukt.

0: saukt.
1: Klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
4: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
5: Braucam kopā un klausies savējos.
6: Izstāstīšu. Radio klausītāji, jūs esat tik nepacietīgi, un tas ir forši, ka jūs klausāties. Es jau kādu stundu tak atzinu, ka es esmu parakstījies baigai avantūrai, un tikai pārlieku, pēc brīža izstāstīšu. Kristers, Evelīna un Baiba jau mums WhatsAppā ziņo, kas tā par avantūru, tu mums stāsti. Es tev daru zinām, ka tā, tu tās apskatīšos kalendārā patiesībā, bet bum, bum, bum, bum, EHR latviešu hitu, jūs iemīļotais Toms Barons, es manā personā. Trešajā jūlijā izbrauks no Rīgas, lai dotos apkārt Latvijai. Un es braukšu apkārt Latvijas kontūrai. Un tas nozīmē to, ka no 6. līdz 10. jūlijam EKR Latviešu raidījums braucam kopā tiks vadīts no automašīnas. Līdzās tam, laika posmā no 3. līdz pat 12. jūlijam, es būšu dažādās Latvijas pilsētās. Es taisīšu tikšanās vietas ar radioklausītājiem. Taisīsim tikšanās ar mūziķiem, izspēlēsim visādas

spēles, varēs tikt pie balvām, taisīšu video saturu, tas viss atspoguļosies mūsu sociālajos tīklos, un tas nozīmē radio klausītāji, ka mēs ar tevi varēsim tikties tavā pilsētā. Nu, es par šo diezgan daudz stāstīšu, kladzināšu un informēšu jūs, jo tas būs ārkārtīgi milzīgs piedzīvojums man pašam, un es ticu, ka ar lielu prieku tiešām satikt kādu no jums, tā kā nāks tuvāk, un tad jau daudz vairāk arī par to visu jūs. Informēšu. Nu redz, radio klausītāji ir pirmdiena, plus 20 grādi galvas pilsētā, lai skanam ūdi. Te

0: te mūd!
1: Un klausies, braucam kopā ar Tomu Baronu!
0: Let's go!
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
3: Turpinājumā! Aminata, pamet mani! EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
9: Akcija līdz 9. augustam.
10: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošana. RD Elektronikas. Līgo! No 15. Līdz 24. Jūnijām. Īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
11: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāss, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
12: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
13: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
14: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
13: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: Šauta Elminata. Arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, met malā tos pirmdienas darbus pietiek, Dievs nemīl, ka nabaks trako, radio klausītāji, vai ne? Es tev gribu teikt tā, ka liels lietas notiek katru nedēļu arī mūsu radio frekvencēm, un arī šajā nedēļā jūs cīnāties par 24 dzērienu iepakojumu. Jā, ja jūs neesat vēl gadījumā pazīstami ar šo brendu Bright, tad patiesībā esmu notestējis ļoti garšīgi, un patiesībā tas ir, kā jau es minēju, veselīga alternatīva kafijai un enerģijas dzērieniem no dabīgām sastāvdaļām. Tā kā šajā nedēļā cīnāties par šādu dzērienu komplektu iepakojumu. Un es gribu teikt, ka konkursa uzdevums ir pavisam vienkārši 25-101-101. Rakstiet mums uzmundrinoši 4 indīti. Es skatos, ka mēs kāds 5 jau esam saņēmuši, kas ir forši, pirmdienai neraksturīgs temps, un rīt noteikti sāksim tās lasīt. Jā, nu skaties, kā tas raidījums braucam kopā, lēnā garā sāk pietuvoties izskaņai, nu tad lai lielāks prieks mums pašiem un brauciens māju pir muzikāli pavadīts, lai skan Ralfs Ēlans un Līna Ganslingeri un pēc tam Zebrene pazūk.

0: ir latviešu hiti.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Turpinājumā The Sound Poets. Tu mani ugunizdēc.
1: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Ar mans Rimi karti tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,19 €. Konservi kaķiem gurmē Gold dažādi veidi 85 grami 49 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 1,4 kg 6,59 €. Rimi.
0: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāli Latvijā.
0: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina!
5: Latvenergo vēja elektrostaciju parkā La Flora Energy šomēnes sāks pirmo putnu aizsardzības sistēmu ieviešanu. Tur putnu monitorings tiek veikts nepārtraukti kopš 2023. Gada un tas turpinās arī pat laban. Tajā secināts, ka putnu aizsardzības sistēmas tomēr būtu vajadzīgas. Pēc ornitologu un dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumiem ir identificētas putnu sugas, kuru aizsardzība un turpmākais monitorings ir īpaši būtisks. Tāpēc jau sākti sagatavošanās darbi putnu aizsardzības sistēmu uzstādīšanai, kas nodrošinās vairāk nekā 50 putnu sugu atpazīšanu un aizsardzības nodrošināšanu. Ministru prioritāro darbu izpildi turpmāk plānots vērtēt nevis tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī to piektdien pēc slēgtās valdības sēdes atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš sacīja, ka darbi tūlīt tiks apkopoti un to skatīs ministru kabineta sēdē jau 30. Jūnijā. Kulbergs pēc sēdes atzina, ka ne visi ministri ir pieraduši pie šāda uzstādījuma, savukārt viņš pats esot orientēts uz rezultātu. Premjers pauda, ka ministru darbiem ir jābūt atbilstošiem deklarācijai un jābūt izdarāmiem 4 mēnešos. Latvijas Banka otrdien 16. Jūnijā prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Latvijas Bankas vērtējumu sniegs tās prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Kazāks runās arī par Eiropas Centrālās Bankas padomes 11. Jūnija monetārās politikas lēmumiem un tālāko sagaidāmo rīcību. Latvijas Banka izziņo prognozes 2 reizes gadā jūnijā un decembrī un tās detalizēti komentē abas jau pieminētās personas.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
0: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Čau, te gustāvo.
8: Man sauc Sansis.
7: Hei, čāvinieks, te ozols.

0: Vajag apstāties.
1: Čau, te Kato, un šī ir dziesma numur viens. EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
2: Medību lauki, miera

0: Turpinājumā Mārmār. Viss, ko gribu.
1: Viss, ko gribu zināt, ir pareicin mūs.
2: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svēku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
4: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
6: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
7: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
8: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
7: Tu varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
8: Vairāk tādi. Nu, bet tu pa maz pelni.
7: Ielicis projektā pēdējo naudu.

0: lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev. Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: Vienmēr atgriezies pie savējiem. EHR Latviešu hiti. Marta Rito. Mainiet vārdus.

0: EHR Latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā. Prāta vētra. Ja tikai uz mani, tu paskatītos.
2: A summer to remember.
3: EHR festivālu vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz

0: Festivāla backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate. Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu. Latvijas hiti
1: EHR. Mārkus Riva un Talsu Baltais Koris. Talsu Baltais.

0: ir latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.
2: Sveiki, mani sauc Aija Andreja.

esi pie saviem. EHR Latviešu hiti.

0: astoņi un septiņas minūtes. Latviešu hiti,
1: Edvards Grieze, Sauli nepazīstu.

Tu klausies EHR latviešu hītus. Klausies savējos. Ar pirkstu galiem.

par to.

0: Τρία σου χίτι.
1: Σύντα, Δέβια. Σάιου, Σμόκεας.

Aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: NKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dārts Stepānova.
3: Es esmu Aigars Dāvers no grupas Jumbrava.
4: Ainārs Mielavs un Imants Kalniņš. Es redzēju sapnī. Yes.

0: Savēja! Savēja!
1: DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt?

0: Karnevāla jūta. Tā pati diena. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Top, top, top!
4: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.

uz tu. EHR Latviešu hiti. Kā to? Es gāju par tālu.

0: Edgara Jecka. Ar baltu krītu uzrakstīts.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.

0: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls,

0: forši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Double Face Deals. Tāds tādu atpazīst.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, mans vārds ir Kato.
2: Čau, sveicien.

0: Mother of Pearl. Ceļabiedrs.
1: Tāds ir tāds, mans ceļabiedrs, ar ko mēs kopā ceļu ejam. Labi man, ka es to neju viens, bet ir vēl kāds, kam ir pa ceļam.

0: Tu klausies savējos.
1: Ozols. Austrīts.

0: skan lieliski. EHR Latviešu hiti.
1: Ivo Fomins, sarkanās līnijas.

DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, čau, čau, te ir citizen!

0: klausies savējos arī EHR aplikācijā. EHR Latviešu hiti.
1: Karneval Youth. Alvas Zaldātiņi.

0: Piesāvējie viens pēc otra. EHR latviešu hiti.
1: Patriša piedaloties sushi takeout un Rolands Čē. Patriša bija šeit.
2: Robeža

Mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

0: jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR Latviešu hiti.
1: Pomins un Kleins. Dziesma par laimi.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.